آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا جمشید پور کیندر ایف ایم کے 102.4 میگا ہرٹز پر. اور اب ہم حاضر ہیں کاریکرم سرنجنا لے کر. دوستوں, 90 کے دشک کا وہ دور یاد کیجیے جب اے آر رحمان کے سنگیت کے ساتھ کچھ شبدوں نے ہمیں مدہوش کر دیا تھا. تکشک, رنگیلا, بامبے, ہم دل دے چکے سنم, ان سبھی فلموں کے پیچھے ایک ہی جادوئی قلم تھی, گیتکار محبوب صاحب کے.

دوستو محبوب صاحب اور اے آر رحمان کی جوڑی تو کمال کی تھی ہی، لیکن جب محبوب صاحب نے سنجے لیلا بھنسالی اور اسماعیل دربار کے ساتھ ہاتھ ملایا تو پردے پر ایک بھویہ اتسو دکھنے لگا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فلم ہم دل دے چکے سنم کی۔